Voitaisiko mennä uimaan? Okei, mutta meidän pitää eka riisua meidän vaatteet. Joo. Mennään tuonne laiturille. Selvä. No, täällä ollaan. Otetaanko nyt vaatteet pois ennen kuin mennään uimaan? No totta kai. Selvä. Mä otan tän rusetin pois. Joo. Mä otan mun oman rusetin pois. Ja sitten tän ihmeen korun.

Okei, sä otat aika erikoisesti sen. Joo, mä vähän jumppaan samalla. No, mennään nyt uimaan. Mitä jos toi vesi on tosi kylmää? Ei, mun mielestä se on jotain 24 astetta. Me voidaan kyllä katsoa. En mä jaksa. Mennään nyt vaan uimaan. Mä menen ensin, jos sua pelottaa. No hei, mä oon kissa, niin mä en hirveästi tykkää uimisesta. Ja sä oot kettu, niin sä tykkäät ehkä vähän enemmän. No joo, en mä tiedä, mutta mä menen nyt uimaan. Hui! Tuu säkin, täällä on tosi hauskaa. Okei. Mä en ole varma ihan uskallanko mä. Ei tää yhtään kylmää. Okei. No, ihan kivaa. No, haluatko sä jo pois? No, mä tuun ainakin jo pois. Oli se aika kylmää. No hei, nyt on heinäkuun toinen päivä. Ei se varmaan hirveän kylmää voi olla. Mä oon täällä vielä vähän hetken. Sä voit kuivatella. No selvä. Mä oon kyllä ihan litimärkä. No kaikkihan on litimärkiä. Niin käy uimassa. Siinähän kastuu.